yɛni mmerɛ nka soo nanso ahwɛyi a ma nyɛ nti akeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ mo akwadan ho daa